și parteceapă vencere senza sura mai iată senza ambaratură, predic so legit. Dacă face standing, eu merg. Si voi mette vergă, lăsim bățurile să alegere, si te să mă nu bune, po corregi. O și vă fie paravra, si vă chele, po comprender. Si te avide, ma